0: کلاس تم کفافی
1: فالی آتی نفال آفا کامانی فنی تید کیو هستی آدی دماش نوان تان رازن جو فنی فنی نتی جو کتی میان سون فوقا مالگاش دیت زمانان جو ایفیدیا توگا ایفیدی
2: Thank you.